ana tare da BRC to FM ta 96.6 to mai sauraro kamar yadda ka sani dai a jidon lokaci kai tsaye mun riga da mun shigo zangon na Hantsi ya dubilo da yi kuma kamar yadda muka sheda maka a jidon wannan lokaci ne muke gabatar da shirin nan na lokacin da muke gabatar da shirin nan na bakon mu a yau to zaka mai gabatarwa da kuma bakwar sun riga da sun kimtsa kai tsaye za mu shiga ga wannan shiri na bakon mu a yau muna fatan za a yi sauraro lafiya.

da fatan mai sauraro zai mana afuwa saboda daukewar wutar lantarki da aka samu amma yanzu insha Allah da mu ci gaba da kawo mai sauraro shirye-shiryen masu ilmantarwa da kuma fadakarwa lokaci zuwa lokaci akwai mu dauke da kadakade da rere duk domin nishadantuwar mai tare da gidan rediyon Bauchi akan mita ta 94.6

sake saboda rukuwa cikin shirin zauren masu sauraro shi da hukumar gwamnati da gidajen boci BRC ta ware domin bibiyar al'amuran kungiyar masu sauraro da tattaunawa kan al'amuran yau da kullum domin neman mafita da ba da shawarwari a cikin al'umma. Idan masu ana gwamnati na shirin da yau kafin wannan ya jiro tare da tawagar kungiyar masu sauraron kafafen watsa labarai da jihar Bauchi suka zaga nan gadi domin gabatar da kansu da shirin gagarumin bikin wayar da kai da za su yi da gwamnati zaɓen 2023.